برخین افشی افشی شمه شمه لکه اگه داکه میاد احاد به هاده لا آباشتا ماده بوم استخه هشم کولم بخه ما سیسا مالا هارسکین یا نخا برخین افشی افشی شمه